mu wax ni nit di waxe ci li di wax ko neko la wa haqqi shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al anbiya la hurmatun alayna wa inni lamaghfirun